imena, godine, telefon. Sve zaboravi, meni su važnije sitnice naših života, tanka nit, vjetar u kosi, tvoje lice.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Dobar vam dan uz pozivnicu da plovite s nama na valovima Radio Osijeka do 19 sati u emisiji Na valu ljeta, a ekipa koju predstavljam i posada emisije su Mladen Badurina, Dragan Lenart, Krunoslav Inhof i Monika Kralj.

0: I ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Tražiš li sunčane ili dioptrijske naočale? Ljeto u Optici Oko počinje uz popuste do 50% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Posjeti naše poslovnice u Osijeku i Čepinu te rezerviraj svoj termin za besplatnu kontrolu vida. Dolaskom ili pozivom na 031 496 865 ili 097 647 2646. Optika Oko. Vidimo se!
0: Ljetni radio Osijek.